0: Sport.
1: Info.
0: Culture.
1: Société.
0: Économie.
1: Éducation.
2: Radio Sénégal International.
3: 92.5.
4: C'est la radio de tout le Sénégal.
2: Tout le monde se retrouve.
5: Lu ëpp ci doomu Sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yewo mu doon ab askan bo xamni ci li ñuy gëna yëngatu modi mbay mbay doon ab secteur bo xamni nguur gi def sé sukkandiku bu baaxa baaxa ngir rek mëna am ay bëgg bëggam lu jëm ci walu économie mbay fi ci biir Sénégal yeen jéggol lañ ci tek ngir rek mu daadi am doolé ana lan moy ngeenel li yeen jafé jafé le baykat yi di jankontal bëss bu yalla sak yeen jéxital la mbay am ci li nga xamni rek mo modi alam bi ngir tontu yile lacc radio sénégal mi ngi leen di dig dajé seen biir émission mbay mi don jotaay bo xamni talata bu na lay don ci bu juroom ñetti waxtu su guddi joté japp juroom ñent waxtu ci radio sénégal 92.5 mbay mi mu don jotaay bo xamni di ngeen ci andak Abdoulaye Ndiaye
6: mbok yi ñu ngi leen di nuyu delu wat nañ nak fi ci radio sénégal international ci émission mbay mi ñu lañ ko don défalé rek fani yépp nak ki di Seydina Aliou Diop mo fi nekkon di koy def ñuy rafetlu bu baaxa baax ligéyam delsi wat nañ nak ci émission bi niñ koy défé tay nak ñu ngi andak ki di Khalifa Lo mo fété fa ci machine ba ki di Ousmane ba mo nek fa ci centre de modulation ñu am gan di Mamadou Fay ñu gën ko xam ci Madou Pot ci niñ koy wowe ñun ci CRR mom nak di baykat bu mag dekk Niahar xamna ben dekk bu nek fa ci Niahar dina ci ñew mom lañu dalal tay wax sa yene waxtan nak ci mbey mi dinañu dalal itam ki di Amad Sen di borom xam xam nek fele ci Sandiara da na sax géré li di nek fele ci Sandiara da na sax géré li di Sekoba donc mom xamna bu baakha baax mbey mi ak mbirum